Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

0: күрінді. Үй бүлілердің мамлекетте шаңду бой көтеруді.
1: Мен ата мекенімді сүйем. Мен үй бүлімді сүйем.
0: Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының ата мекен алтын бесігім атты беруімізді ұғуға чақырабыз.

Жақында 2026 жылдық Тайвань жаштарынан Шенжаңда экскурсиялы тобы Қарамай дүйіне Могучанға барды. Мамлекеттік 5 А даражалы саяхат көрік районы қатары бұл жер Қақыр талаға жайғашқан. Шамалдың жемірісімен өзгөчө ярдаң жер формасы қалыптанған. Шамал қанча мың жылдық құм шағылдар арасынан өтіп бұл топырақты шаар алып мұнар қылып қалыптандырып, күн нұрында алтындай қызыл нұр жачып, жарықтық менен қараңғылық айқалышып, қабат-қабат болып тұрады. Тайвандық жаштары көрік сонор қалу жолын бойлып сүретке түшіп, қоғыз Шинжаңдың оқмыш айбатын чөкме ыңғайында сезінді.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған асының атқарысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

қан қантын, қан басымын төмендеті, қандақы майды төмендеті, рематизм иммунитетті, сезгенч қайтарып ору тоқтату сияқты салаларда дайыма іштетіле тұрған дарыларды өз ішіне алады. Биыл Карамай шары 71 миллион 643 мин 400 ян малия қаржысын ажыратып, қартайғанда күтіні тейлі системасы құрылышын қолдып, көп түрді чараларды тең қолданып, қартайғанда күтіні тейлі ұсылады жана өнігісін ілгері сүрді. Карамай шары малия салынмасын зорайту, түрге айырып қамсызды чараларын ішкелештіру арқылу, көп қатнарлы қартайғандар ел тұрмышы қамсызды системасын сызыл толымды олаштырып, чоң жашты қалықтың тұрмыш, саламаттық, дарылану өздік нарқыншынығы женгілдетіп, қартайғандар тұрматты, қартайғандарға нарып жеткіру саясатының өнім жөндемін төп қойы беріп, қартайғандарға опадар болу, ұрық туғандарды сүйі, қартайғандарды тұрматты, қартайғандарға жардан беруді, жақсы қоғамдық маңайдың қалыптанусына түрткі болды.

Юның Бэншуан қоғамдық қоныш тұрғыны Чан Липинг ешікті ашып, ешік алдына келіп, ору көре тұрған докторларды күтіп алды. Қандайрақ, жақыннан бері қайсыл жеріңіз жайсызданып жатат? Доктор бір жағынан сұрап, тағы бір жағынан аспабын бұшық іштетіп, анын қан-қанты жана қан басымын өлшеді. Чан Липинг орып қалғаннан кейін дөңгелекті орындықта отырып қалды. Сыртқа шығып дарылану өте ыңғайсыз болды. Ал мындай деді. Жылулық жеткіріп дарылу қимылы құлаш жайылдырылғаннан кейін қоғамдық қоныштақылар қиыншылығымды біліп маға төкті дөңгелекті орындық қан-қантын өлшегі жалып берді. Докторлардағы мөнетті үйге келіп қан-қантым жана қан басымымды өлшіп маға жардан беріп Бейжіндегі адистерменен байланышып саламаттығымды қалпына келтіру долборын түзіп берішті. Мұрда чоң докторканаларға башка жерлерге барып ору көрсөтөт элек. Азыр ешік алдыбызда эле дарылоо пунктинде эле ору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Чан Липингдин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теленен арып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айтқаны көңіл жылытқан дарылуу үрүмчү жогору жаңы техникалық кесіптерді ачып өнүктүрүү району, Жаңшар району быйыл 2-нчи айда жолго койгон бактылуу журт мекен, көңүлдөрдү жылыта турган дарылуу эл турмушу түрү. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнөк илип, чөлкөмүндөгү 22-нчи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шуресе Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоңуй эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бийчау текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү түрдө нак майданда аксыз ору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоңуй эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктинде күндө ору көрсөтө тургандар 20га дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80ден ашкан.

Абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыштан 3-4 балы шамал шығады. Құлжада күн ашық болады. Абанын температурасы 18-ден 33 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балы жел жүреді. Борталада күн ашық болады. Абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыш түштіктен 3 балы жел жүреді. Қарамайда күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанын температурасы 26-дан 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Көйтонда күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыстан 3 балл жел жүреді. Шығасада күн ала бұлттанып кейде ашылады. Абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градусқа чейін ысық болып, 3 балл жел жүреді. Санчыда күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанын температурасы 23-тен 37 Цельсий градусқа чейін ысық болып, батыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Қомылда аз мөлшерде жаан жайды. Абанын температурасы 26-дан 29 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3-4 балл шамал шығады. Артынан 3 баллға өзгереді. Тұрпанда күн ала бұлттанады. Абанын температурасы 27-ден 40 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түштіктен 3 балл жел жүреді. Корлада күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3-4 балл шамал шығады. Артынан 3 баллға өзгереді. Ақсуда аз мөлшерде жаан жайды. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градусқа чейін ысық болып, түштіктен 3 балл жел жүреді. Артышта күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түштіктен 3 балл жел жүреді. Қашқарда күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанын температурасы 19-дан 34 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыстан 3 балл жел жүреді. Хотенде күн ала бұлттанып артынан ашылады. Абанын температурасы 18-ден 38 Цельсий градусқа чейін ысық болып, шығыс түндіктен 3 балл жел жүреді. Жоғарыда абарайынан малымат ұқтыңыздар. Бүгінгі Шинжан жаңылықтары беруіміз өз аялдамасына жетті. Бұл жолғы Шинжан жаңылықтары беруіміздегі мақалаларды отырғандыр Абды Мечит Муса, Өмірбек Тоқтобек, Роза Қызайбек. Дикторлары Мамет Түрі Мамет Тұрсын, Гүлнар Абдырасул. Бақылаушы Абды Мечит Муса. Редакторлары Бақтыгүл Жүсіп, Гүлқада Ақын. Жауапты редакторы Аланұр Муса. Оққаныңыздарға рахмат. Тағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, сұлу шөтең абоненттер терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Әмі арлу телінен ұрларынан ұғасыздар.

өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

0: лидерасы 14 күні мұндай білдірді. Донай дарасының аталған мемлекеттегі ең чоң су электр станциясы, Жердап су электр станциясына құйылушы су мөлшері.
1: Үшінші, АҚШ-ның 7-ші айдағы чекене сату сомасы алдыңғы статистикаға салыстырмалы 0,16% төмендеп, 2025
0: жылдан төменге түсіп, тарихтағы жаңа төмен шекті жаратты. Германия ішкі дарасы су қату ташбал қоғамы мұндай білдірген. Егер де көп
2: үй бүлөлөр, ата мекендин мейір махабатқа толғын жылу құшағында.
3: Үй бүлі кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Жақында 2026 жылдық Тайвань жаштарынан Шенжаңда экскурсиялы тобы Қарамай дүйіне Могуй Чыңға барды. Мамлекеттік 5 А даражалы саяхат көрік районы қатары бұл жер Қақыр талаға жайғашқан. Шамалдың жемірісімен өзгөчө ярдаң жер формасы қалыптанған. Шамал қанча мың жылдық құм шағылдар арасынан өтіп бұл топырақты шаар алып мұнар қылып қалыптандырып, күн нұрында алтындай қызыл нұр жачып, жарықтық менен қараңғылық айқалышып, қабат-қабат болып тұрады. Тайвандық жаштары көрік сонор қалау жолын бойлап сүретке түшіп, қоғыз Шинжаңдың оқмыш айбатын чөкме ыңғайында сезінді.

оң дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын есте бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.